0: kesi ya ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiwa yedi brown ewa asempa fm enyume nonsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unye ni nina yedi bro asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia
1: jakpata bare vima nyaku
2: wado wado